0: Dun dun. Dun dun. Bum bum bum bum bum bum bum bum.
1: Café Manchester.